0: देखो को हसुलडीरा चिनकार देव को जमा दवाड़ उमर कार देव को
1: ډیر ډیر زیات شکریا تاسو دوه غان دي تاسو نه بورو تاسو څنګه هي ته بتونه هدي
0: بالکل خیر خیریت ته الیاس ټیلر ما د بشخالی دوبه ډینا او پروګرام دی وختین اور ما خو دې فریکوئنسی کې پته نه لګی لک شور راځي نن ته سوجا دا
1: ها فریکوئنسی کې شور راځي ها
0: او او سلګ راځي کش کش ډیر کین نو پوره کلیر نه ده خو زه ان شاء الله ټیک پشي سټ ټیکنیکل مسله به وي او ټیک پشي
1: صحیح صحیح زه کوشش کوم چې اوکی کوم ها
0: ٹھیک سے جی او جہان مننا خوشحال
1: اوکے.

السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. زړه تارونه چې کمدن مچېړه پلیز ایشال میسج کېږي. وای وای وای نو وای ایشال ما سکړې دی یار لګې کمدن نو ما لګې کمدن تاسو ویلې دي نه.

أها. يا رز ما زلو غالي سبا سرز دي سبا وخير شكمنا ها ريشيا واو اتوار دي او زلو من دا غالي چه لگ هری پورتا شكمنا شکرو لگو ما هری پورتا لارشا موتاس نا شكمنا چوٹیانی والا ما رخصتی والا ما دا رخصتی شكمنا نو لکا پوخ رخصتی دی تاسنا شكمنا نو سنگا پوخ رخصتی والا یا عرضی شكمنا رخصتی والا ما خویم یار چې پوخ رخصتی چې کوم نن پوخ جدای بخی ها خجی ډیر مننه شکریہ جی اینڈ هانسم بھیا ټیک ټاک باندې کوم نن مالی دلې ماشاءالله سم خله کوکوې دلربا میسج کړی جی ډیر مننه او دلربا وای چې سترګونه زار شم بھی جان چرته نظر نه کوي جی نه ښا نظر نه کوي ګورج کوم نن دا کارونه کوي السلام علیکم وعلیکم السلام سنگی خی ٹھیک ٹھاک کی ویلکم بھیا اینڈ ما تاسو کوم نه سم بلا بلا بلا بلا بلا بلا میس کړه